0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Ja, på en hälsning som är kommit upp på min skärm så står det vill sända försänka bursdagshälsning till en av de finaste personerna jag känner, väninna mi Alexis Gilles på Andenes. Hoppas dagen din var lika fin som du är. Tack för att du är där för mig och stilla upp utan att blunka när jag trenger det. Många försänka bursdagsklemmar ifrån Hovigdis med familj. Och hon hadde lyst til at Alexis Gilles, som bor på Andenes, skulle få låta Førre dame. Her Halvdan Sivertsen.

Dra ner rullgardinen. Släck alla lampor som stör. Lägg dig ner och lyssna på stadens skrik utanför. Vänd dig om sakta.

Ja, på en hälsning som är kommit upp på min skärm så står det vill sen försänka bursdagshälsning till en av de finaste personerna jag känner, väninna mi Alexis Gilles på Andenes. Hoppa dagen din var lika fin som du är. Tack för att du är där för mig och stilla upp utan att blunk när jag träng det. Många försänka bursdagsklemmar ifrån Hovigdis med familje. Og hun hadde lyst til at hun, Alexis Gilles, som bor på Andenes, skulle få låta «Før ei dame». Her Halvdan Sivertsen.

Ja, på en hälsning som är kommit upp på min skärm så står det vill sen försänka bursdagshälsning till en av de finaste personerna jag känner, väninna mi Alexis Gilles på Andenes. Hoppas dagen din var lika fin som du är. Tack för att du är där för mig och stilla upp utan att blunka när jag trenger det. Många försänka bursdagsklemmar ifrån Hovigdis med familj. Og hun hadde lyst til at Alexis Gilles, som bor på Andenes, skulle få låta «Før ei dame». Her Halvdan Sivertsen.